0: FM kama shilo mdzuli.
1: Ke leboga skhumbuzo le poelano arlocheng ditaba ke tsa ire ya botlhano go thobela FM.